0: يراك هاري توصل اليوم مش تودي جراد موسمبيكي
1: ونو هسه سلامة كهكو الراد موسمبيكي
0: راد موسمبيكي سلام ونو منو تو مجا باس وكاتو لابو هو بيا ما كنت هو كلا مش تودي ويرا نابري هيك هلوني جسر يكوبو كومي كومي كومي ويو كار هيك تكو كالي هنا نك ما يبرنا راد موسمبيكي جينا
1: جينا ايمو الرشيد انتونيو بوشتو يومهاتي بسكو كيسانغا
0: يه
1: Isalamu yompeke jeb tamanda la kasim tamasura kumulimana akalawa imabingo tano rabambi kaya kumamu ikapu kapa kumilalaba ayo Abdul Manasi, Masha Jango, Paul Mukuti, Mamabama otamu ya toi Swahili otamu manu wako ati hopia asante sana mtuko jore ira kasim tamasura
0: Asante sana na shukuru la venchi chinene mwe Rashid Antonio Kuma Evrike district ya Kisanga.
1: Asante baba na mangare salamu chinchi futi.
0: Asante sana. Kicho barke hino mete ko chihuno pia mwisho na jara ka tuchisenda ni huko pini huko ura ni kale tfomo chenye mwe vrana rad msambiki. Nivikila kanswa meho niye chuna denyo hino makachamiho hiyana mstudio. Niraka mahu kukandikana ilelo, ntapunya le rame ntungina. Melo, nkelo ntapunya rame virike ntungina. Wakati la wabahira lihungira amakuwa tene, karibu mikrofonu choradi msambiki. Niraka bondia amakuwa. Ukumono kabdelgado wa mpulo niyasa ni uzambezia. Wakati ula virike 4 ora uchisu. Ni minutu miloko mitanu, nungwa minutu mirari ukati wa Mosambiki. Wantuko lehurame, verike ni hopa na maha hame Jota Vicente, ala nukala wanshilo vireli hakama iverike salamu, mapro hiyana. Mwe Teofilo Artur, chichamu Wampula, mwe Francisco Wampula, mwe Eugenio Mario, wanu moma Teofilo Manuel, wanu Kovola, mana era Mugovola, atibu Juma, Tira kamifa ukichivela lawia chinotapunya we maki na ayo. Pahi na hala mulawaka kamana tikenle nana anuniva. Amwe Kustantinu, Breka Delinu, Wanu Korane, Bonifasi Wampula, Eusebio Fernando, amwe Kampo Kampo, amwe Rashidi Antonio, Wanu Kisanga. Nihini rakano, shukurela hina wakala wira mwariwa mchani hii, mshitudi churadi Msambiki, kumoka tuli ntukule hurame. Mpaka wone na nacho. Hino miteko chene, mwariva mochani mi. Grasinda Masura kwa mikrofone. Anisetu Frederico Leuterio, fundi avaravara chamaki na bondia. Mpaka wakati nkwame. Asante.